0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: a Radio Humor žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 60 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantys žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų. Todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai. Sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprasta diena 6 iš 10 naudotojų dirbtinio intelektui pateikė iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbiniams užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausiai respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų. 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybės mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio Humo žinios.

Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 60 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti mus pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantys žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų. Todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai. Sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprasta diena 6 iš 10 naudotojų dirbtinio intelektui pateikia iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbinėms užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausiai respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų. 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybes mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė. Radio klubo

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele 2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti mus pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantį žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų, todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai, sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprasta diena 6 iš 10 naudotojų dirbtinio intelektui pateikia iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbiniams užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausi respondentai 18-24 metų grupėje, beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų 71 metų ir vyresnių grupėje, daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudinga ir nesvarsto už papildomas galimybės mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio klubo žinios.

0: Music After Breakfast.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Saržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Saržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tėkmė ir ritmas. Kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lik žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelės subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijaus Šontos retrospektyvinę kūrybą.

0: Bus paroda, suteikiančia galimybę pažvelgti slepininga nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowing in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutilėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus. Apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zoarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Humo žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantys žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų. Todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai. Sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprasta diena 6 iš 10 naudotojų dirbtinį intelektui pateikė iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkė labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbinėms užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausi respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų. 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybės mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio Klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Belobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis. Finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 2 dieną 18.30 tragikomedija Skraidantis Travolta. Spektaklis Skraidantis Travolta pasiilgusiems sodrių aktorinių vaidmenų ir gerų istorijų. Tai traukiantis švelniai ironiją ir humoru persmelktas pasakojimas apie kiekvieno mūsų dedamas ar nededamas pastangas gyventi savo, o ne aplinkybių primestą gyvenimą. Spektaklį pristato jauna teatro kūrėjų komanda iš kaimyninės Latvijos. Režisierius Tom Streinis spektakliui Šiauliuose neatsitiktinai pasirinko šiuolaikinio Latvių autoriaus Artūro Dicio pjesę, kurios tema, kaip teigia režisierius, yra vienodai aktuali ir suprantama tiek Latvijos, tiek Lietuvos publikai. Pjesė pasakoja apie tokaus kaimelio gyventojus, kurių kasdienybės kęsta asmeninėse peripetijose. Kasdieninės kalbos, sodrių dialogų, humoro prisodrinta pjesė nukelia į mažą visų užmirštą kaimelį, kurio gyventojai, nebandydami nieko keisti ar keistis patys, stumia vienai kitą panašias dienas. Pasakojimo centre jaunas vaikinas vardu Travolta, kuri kaime dėl jo uždaro būdo ir keistų įpročių daugelis laiko tiesiog tranktu. Be kitų keistinybių Travolta turi niekam nesuprantamą, pavojingą ir rodos visiškai beprasmį hobį – netikėtai šokti priešais pro kaimą lekiantį automobilį. Vieną dieną šis atrodytų iki absurdo kvailas užsiėmimas patraukia žurnalistų dėmesį. Įvykiai pasisuka labai netikėta linkme. Atrodo, kad Travolta, kaip ir visi kiti veikėjai, yra nuolankiai susitaikę su savo likimu, tačiau iš tikrųjų savyje jis nešiojasi didžiulę šeimos paslaptį, kurią atskleidus tampa akivaizdu, kad pašiurkštokų pjesės paviršiumi slepiasi sukrečianti meilės kaltės jos atpirkimo tragedija. Travolta tai tarsi Latvijos Forrestas Gampas, kuris net pačiomis nepalankiausiomis aplinkybėmis bando ieškoti išeities. Spalio 3 dieną 18 valandą dviejų dalių detektyvas Puaro. Mažo miestelio ramybė sudrumšė kraupi žmogžudystė. Savo namuose randamas nužudytas garbingas miestelio turtuolis. Kas galėjo įvykdyti šį nusikaltimą? Kokie žmogžudystės motyvai? Kam galėjo užkliūti visų mėgstamas miestelio džentelmenas? Pradėjus aiškintis žmogžudystės aplinkybės, į paviršių pradeda kilti daugybė netikėtų dalykų ir detalių. Slapti meilės ryšiai, šantažas, apkalbos, asmeninės paslaptis. Tokioje painiavoje nepasiklysti gali tik pats garsiausias literatūros pasaulio detektyvas genialusis Erkiulis Puaro. Taigi miestelėje netikėtai, bet kaip visada pačiu reikalingiausiu metu pasirodžius Puaro, pamažu ima ryškėti nusikaltimo vaizdas. Spektaklyje klaidi žmogžudystės narpliojimo istorija pasakojama miestelio gydytojo Džiugo Šeparo akimis, o visus scenos įvykius akilai stebi daktaro motino žvilgsnis. Puaro švituoja tarp tikrovės ir fikcijos, nuobodžiaujančių, smurtaujančių žmonių vaizdavimo ir jų vaizduotės. Iš pažiūros niūri aplinka, kraupus įvykiai spektaklyje priimami kaip fikcija, kurios pagalba galima kalbėti apie mūsų dabartinės visuomenės neveiklumą, uždarumą, nuobodulį. Tokia visuomenė tampa gera terpė smurtui, tiek fiziniam, tiek psichologiniam, tiek prieš save patį ar menamą priešą. Pasak detektyvų tyrinėtojo eseisto Ernesto Parulskio, detektyvinė literatūra yra vienas sąžiningiausių antropologinių literatūros žanrų. Norint susukti gerą kriminalinį siužetą, kuris privalo būti fiktyvus, autorius priverstas išgalvojimą kompensuoti realybę. Tai duoda netikėtos naudos. Skaitydamas ypač mažesnių šalių detektyvus, faktiškai gauni tiksliausią to šalies pjūvį – tiek turistinį, tiek antropologinį, tiek socialinį, tiek ekonominį. Režisierius Gildas Aleksa Puaro mitologemą pritaiko prie lietuviškojo mentaliteto. Pasako istoriją apie nedidelio Lietuvos miestelio, mažo žmogaus didelį nužmogėjimą. Visos problemos išsprendžiamos, bet ar tokiu būdu nesukuriamos naujos, klausia spektaklio kūrėjai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele 2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantys žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jį atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų, todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai. Sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprastą dieną 6 iš 10 naudotojų dirbtinio intelektui pateikė iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbinėms užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausi respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų. 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybės mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus. Tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų, būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnojamą į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipė dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą laimantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos įvertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę, santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, ką nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio Klubo žinios.
2: Music Dialogue.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus. Tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų, būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnoja turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą laimantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos įvertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisiimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę, santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, kad nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio klubo žinios.

0: they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės Radio Klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Seržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas. Kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Čiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka sklęsti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+, tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausu paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8000 radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus. Tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnojamą į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių, sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą laimantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Įvertinti ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia, sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį, ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos vertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisiimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę. Santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, ką nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Tether off, the mother sucker. Tether off, the sucker. A tether off, we gonna tether off the mother.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 2 dieną 18.30 tragikomedija Skraidantis Travolta. Spektaklis Skraidantis Travolta pasiilgusiems sodrių aktorinių vaidmenų ir gerų istorijų. Tai traukiantis švelniai ironijai ir humoru persmelktas pasakojimas apie kiekvieno mūsų dedamas ar nededamas pastangas gyventi savo, o ne aplinkybių primestą gyvenimą. Spektaklį pristato jauna teatro kūrėjų komanda iš kaimyninės Latvijos. Režisierius Tom Strainis spektakliui Šiauliuose neatsitiktinai pasirinko šiuolaikinio Latvių autoriaus Artūro Dicio pjesę, kurios tema, kaip teigia režisierius, yra vienodai aktuali ir suprantama tiek Latvijos, tiek Lietuvos publikai. Pjesė pasakoja apie atokaus kaimelio gyventojus, kurių kasdienybės kęsta asmeninėse peripetijose. Kasdieninės kalbos, sodrių dialogų, humoro prisodrinta pjesė nukelia į mažą visų užmirštą kaimelį, kurio gyventojai, nebandydami nieko keisti ar keistis patys, stumia vieną į kitą panašias dienas. Pasakojimo centre jaunas vaikinas vardu Travolta, kuri kaime dėl jo uždaro būdo ir keistų įpročių daugelis laiko tiesiog trenktų. Be kitų keistenybių Travolta turi niekam nesuprantamą, pavojingą ir rodos visiškai beprasmį hobį – netikėtai šokti priešais pro kaimą lekiantį automobilį. Vieną dieną šis atrodytų iki absurdo kvailas užsiėmimas patraukia žurnalistų dėmesį. Įvykiai pasisuka labai netikėta linkme. Atrodo, kad Travolta, kaip ir visi kiti veikėjai, yra nuolankiai susitaikę su savo likimu, tačiau iš tikrųjų savyje jis nešiojasi didžiulę šeimos paslaptį, kurią atskleidus tampa akivaizdu, kad po šiurkštoku pjesės paviršiumi slepiasi sukrečianti meilės kaltės jos atpirkimo tragedija. Travolta tai tarsi Latvijos Forestas Gampas, kuris net pačiomis nepalankiausiomis aplinkybėmis bando ieškoti išeities. Spalio 3 dieną 18 val. Dviejų dalių detektyvas Puaro. Mažo miestelio ramybė sudrumšė kraupi žmogžudystė. Savo namuose randamas nužudytas garbingas miestelio turtuolis. Kas galėjo įvykdyti šį nusikaltimą? Kokie žmogžudystės motyvai? Kam galėjo užkliūti visų mėgstamas miestelio džentelmenas? Pradėjus aiškintis žmogžudystės aplinkybės, į paviršių pradeda kilti daugybė netikėtų dalykų ir detalių. Slapti meilės ryšiai, šantažas, apkalbos, asmeninės paslaptis. Tokioje painiavoje nepasiklysti gali tik pats garsiausias literatūros pasaulio detektyvas genialusis Erkiulis Puaro. Taigi miestelėje netikėtai, bet kaip visada pačiu reikalingiausiu metu pasirodžius Puaro, pamažu ima ryškėti nusikaltimo vaizdas. Spektaklyje klaidi žmogžudystės narpliojimo istorija pasakojama miestelio gydytojo Džiugo Šepario akimis, o visus scenos įvykius akilai stebi daktaro motino žvilgsnis. Puaro švituoja tarp tikrovės ir fikcijos, nuobodžiaujančių, smurtaujančių žmonių vaizdavimo ir jų vaizduotės. Iš pažiūros niūri aplinka, kraupus įvykiai spektaklyje priimami kaip fikcija, kurios pagalba galima kalbėti apie mūsų dabartinės visuomenės neveiklumą, uždarumą, nuobodulį. Tokia visuomenė tampa gera terpė smurtui tiek fiziniam, tiek psichologiniam, tiek prieš save patį ar menamą priešą. Pasak detektyvų tyrinėtojo eseisto Ernesto Parulskio, detektyvinė literatūra yra vienas sąžiningiausių antropologinių literatūros žanrų. Norint susukti gerą kriminalinį siužetą, kuris privalo būti fiktyvus, autorius priverstas išgalvojimą kompensuoti realybę. Tai duoda netikėtos naudos. Skaitydamas ypač mažesnių šalių detektyvus, faktiškai gauni tiksliausią to šalies pjūvį – tiek turistinį, tiek antropologinį, tiek socialinį, tiek ekonominį. Režisierius Gildas Aleksa Puaro mitologemą pritaiko prie lietuviškojo mentaliteto. Pasakoja istoriją apie nedidelio Lietuvos miestelio, mažo žmogaus didelį nužmogėjimą. Visos problemos išsprendžiamos, bet ar tokiu būdu nesukuriamos naujos, klausia spektaklio kūrėjai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: radijo klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus. Tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų, būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnoja į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą laimantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Įvertinti ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos įvertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę. Santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, ką nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radijo klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: a Rádió Humor žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus. Tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų, būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnoja į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą imantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos įvertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę, santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, kad nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio Humo, žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus. Tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų, būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnojamą į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą laimantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Įvertinti ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos vertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisiimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus, verta išlaikyti finansinę pagalvę. Santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui, reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybes. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, ką nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.